0: ke longa na a maudo koe lo lo lo a hai gamu koe lo lo lo a hai
1: you're now listening to PMN Niue
2: Flora e to leo ia te tolu fonorong ki ai ki pulipo nei a frau e ki he to wala ia kua fonorong mai a to tolu mai he hata tolu a kapsinga mai Brisbane ko laka ko ia kua mai ki fra fola mai hala tolu te news ka usi fukilorongo nei hata tolu ko fonorong ki ai mai he Black Diamonds tō ata tō tōru ke hata tōru fōke a maanga ko Melbourne i Australia ke whanonongo ke he a hata tōru fōke taha kapisinga mai i Melbourne. Hane longo mai ke tātu ke whanonongo tō tōru ke pūli po whanwhana fōke tō tōru ke pūli po nei.